0: में उसमें 25% मैंने अपना डालना है।
1: क्या बात है, जबरदस्त।
0: हाँ, लोग कहते हैं सोने का बिस्कुट और चांदी की पायल और पता नहीं क्या क्या देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ थैंक यू करते हैं।
1: जी जी,
0: मैं पहले दूंगा।
1: सही है।
0: और जिसने डीटीएस लिया उसको 3,750 उनका पहला डिपॉजिट है, 15,000 देंगे वो, 11,250।
1: ठीक
0: है। प्रत्येक बिल्डर से उनको पूरे 15,000 की लेंगे।
1: सही है, ये आपकी तरफ से
0: सर्विस के लिए। हाँ जी, ये मेरी तरफ से समझे बिजनेस एप्लीकेशन और टोकन ऑफ लव कुछ भी कहना नाम देना चाहिए।
1: ठीक है, सही।
0: क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट पर इतना भरोसा है कि सारे कोर्स करेंगे तो मेरा कमीशन आएगा, मेरा उसमें पूर्ति हो जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक। Alright.
0: इसमें कोई फेल नहीं होगा, सबने क्लोज कर दिया।
1: सही है। अच्छा,
0: तो सर्विस के लिए मैं मशहूर हूँ। आप दिन रात कभी मुझे कॉल करें, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक मैं साथ ही होता हूँ
1: जी।
0: और ये जो मार्केटिंग के राइट्स हैं ये ओरिजिनल टीएफएम रियलिटी को मिले।
1: ओके।
0: जो ओरिजिनल टीएफएम रियलिटी है, जो एम्पायर बिल्डर की मार्केटिंग विंग है, उनके पास इसके मार्केटिंग राइट है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसी ब्रोकरेज में हूँ।
1: ठीक है।
0: तो कोई भी आपको एलोकेशन चाहिए, कोई लॉस चाहिए, उस पर हाथ रखें सिर्फ आप।
1: बिल्कुल दुरुस्त।
0: बाबा नानक की कृपा से और अल्लाह मियां के हुक्म से मैं लेके दूंगा।
1: ठीक है। और जनाब,
0: तो आप मुझे सेवा का मौका दें। 6479990935 जनक सिंह छाबड़ा मेरा नाम है। आप मुझे कॉल करके, कोई मुझे पैसा नहीं चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं आपकी यूनिट रिजर्व करा लूं।
1: सही।
0: ताकि वो यूनिट आपके लिए होल्ड हो सके। 6479990935। बाकी मेरे छोटे भाई अक्षय जी संभाल लें।
1: सही, मैं नंबर बता देता हूँ, 6479990935। और बस थोड़ा सा जाते बताइए कि कंप्लीशन इसकी कब है, और वैसे आपने बताया कि 10% देना है 1 ईयर में, कंप्लीशन इसकी कब है?
0: हाँ जी, वो थोड़ा मिस कर गया। देखिए, आप इंटेलिजेंट है, आपने पकड़ ली बात।
1: जी,
0: यही फायदा होता है इंटेलिजेंट दोस्तों का।
1: जी
0: सर, इसकी क्लोजिंग है सितंबर से अक्टूबर नेक्स्ट ईयर।
1: ओके, 2027 में। ठीक है,
0: तो आपका पैसा ग्रो करने का भी इनफ टाइम है, आपके
1: मार्केट भी और बेहतर हो जाएगी फॉर श्योर इतनी देर में।
0: बिल्कुल, बहुत बेहतर हो जाएगी।
1: ऑलराइट सर, थैंक यू जनक जी, बहुत शुक्रिया, कल आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू मच, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए, अभी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अच्छा, बाज़ात लगता है इंसान मार्केट, लोग परसेप्शन पे बात करते हैं ना, जगह बेहतर है, और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात इसमें होती है कि एलोकेशन आपको मिल सकती है स्टार्ट में। जो है आजकल लोग वैसे तो रियल एस्टेट से थोड़ा सा उस तरह से हैं कि क्या नहीं है, लेकिन महल मुनासिब और रियलिस्टिक प्राइसिंग है। डिटेल ले लें आप इनसे, 6479990935 6479990935। सुन सकते हैं हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल एस्टेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तलहा को कॉल कर लें, तलहा 6472957861। ये चलेगा आपको न्यूज की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैर उद्दीन साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3।
3: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4161700157 4161700157।
3: न्यूज के लिए हम ताऊन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500। इट्स 4374252500। आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने जंग के खात्मे की अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक एक पैगाम में कहा है کہ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر میرا نقطہ نظر مختلف تھا، تاہم ایرانی صدر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اور ان کی حکومت ایرانی قوم کے حقوق اور مزاحمتی محاذ کے مفادات کا مکمل تحفظ کریں گے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں آمنے سامنے مذاکرات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ایران دشمن کا موقف قبول کر لے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے دوران لالچ یا اضافی مطالبات کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور مفاہمتی یادداشت کے ثالث پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اپنے ملک میں اس دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی دستخطی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا، جہاں اب فریقین کی ٹیکنیکل ٹیم معاہدے پر مزید گفتگو کو جاری رکھے گی، تاہم اس میں سربراہان شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز سے ایران نے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی امریکہ نے بھی ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران آج آبنائے ہرمز سے 7 بحری جہاز گزرے، جن میں 3 سعودی پرچم بردار سپر ٹینکرز بھی شامل تھے۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکی عوام کو ابھی سے ایران کے ساتھ معاہدے کے معاشی فوائد حاصل ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور یادداشت پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز سے 12.5 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران مفاہمتی یادداشت میں ایران کے لیے $300 ارب فنڈ کا حوالہ دیتے ہوئے وینس نے کہا کہ ایران کو اسی صورت رقم تک رسائی ملے گی اگر وہ شرائط پر عمل کریں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی دہرائی کہ یہ رقم امریکہ کی جانب سے ادا نہیں کی جائے گی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر بعض اسرائیلی رہنماؤں کی تنقید پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ تنقید کرنے والے اسرائیلی وزراء کو ہوش میں آ کر حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ اسرائیل سب کی طرح اس امن عمل کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ واحد سربراہ ریاست ہیں جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں، ایسے وقت میں معاہدے اور ٹرمپ پر اسرائیلی تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ جنگ مدنی تمام محاذوں پر نافذ ہو جائے گی، جس میں لبنان میں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان لڑائی بھی شامل ہے۔ تاہم اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ اس کا لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے جمعرات کو بھی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے ہیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل حزب اللہ کے نام پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ معاہدے اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے واپس نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل کی سلامتی کا تقاضا ہوگا جنوبی لبنان میں قائم سیکیورٹی زون برقرار رکھا جائے گا۔ ادھر سابق امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے معاہدے پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ جنگ بندی کی واحد کامیابی غالباً آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی، اور بظاہر ہم اس کے لیے ایران کو ادائیگی بھی کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر باقر قالیباف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم جو کچھ فوجی کارروائی سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا، اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عقل مندی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو گرہ ہاتھ سے کھل سکتی ہو اسے دانتوں سے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا مطلب جھک جانا نہیں ہے بلکہ عین عقل اور ہوشیاری ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کا اصلی نتیجہ دیا جائے، ورنہ اسمبلی میں آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اور اس کا اعتراف بھی کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکمراں حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں، اور ہر پاکستانی کو امن کی تلاش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایک آواز دی تو پورا پاکستان اسلام آباد کی طرف امڑ آئے گا۔ ادھر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ہوم سیکرٹری پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور پنجاب کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے عدالتی آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکالت نامے دستخط کروا کے دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفس کو ہدایت کی کہ وہ 7 روز میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کروائے۔ چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اگلے فورم پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو وکالت نامے چاہیے، کیوں ان کو وکالت نامے دستخط کروا کے نہیں دیے گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 1 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
3: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل، ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
1: ٹورانٹو 360 ٹیل میں چینل باپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ٹوبر ایپ تھرو روجرز پہ بھی ہمارے نشان دے سکتے ہیں۔ ناقابل یقین، ناقابل یقین اس لیے کہ 6-0 سے کینیڈا نے اپنا میچ قطر کے خلاف جیت لیا ہے۔ قطر نے اپنا پہلا میچ جو ہے بوسنیا ہرزیگوینا کے جو درمیان تھا تو انہوں نے 1-1 ڈرا کیا تھا، مطلب 1-1 پوائنٹ ان کو ملا تھا، لیکن کینیڈا کے اب چانسز نیکسٹ طرف جانے کے کافی بڑھ گئے ہیں۔ اب ایک میچ باقی ہے ان کا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ، تو 4-4 پوائنٹ ہیں۔ اگر بوسنیا یا قطر اپنا 1-1 میچ جیتے بھی ہیں دین بھی ان کے 4 پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا کا جو گول ایوریج ہے یہ اس کو بہت فیور دے گا آپ، کیونکہ یہ 6 گول جو ہیں، کیونکہ گول اس کے اوپر، گول کے اوپر جو ہے مار، جب پوائنٹس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون زیادہ جیتا ہے اور کتنا گول زیادہ کیے ہیں۔ تو اب اگلے جو کہہ لیجئے کہ نیکسٹ جو راؤنڈ ہوگا اس میں تقریباً کینیڈا کا پہنچنا جو ہے تقریباً جو ہے وہ اب یقینی ہو گیا ہے۔ اچھا جناب، خبریں آپ نے سن بھی ہوں گی، سائن بھی ہو گئے، سالس صدر ٹرمپ نے سائن کیے اور صدر پزشکیان نے سائن کیے ایران کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اس پہ سائن کر دیے۔ جنگ بند ہو گئی ہے اور تمام جو وہاں پہ ناکہ بندی تھی امریکہ نے وہ بھی ختم کر دی ہے، اب نئے ہرمز بھی کھل گئی ہے، وہاں ترسیل بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈرامائی تھا کیونکہ کل تک یہ اطلاعات تھیں کہ وہاں پہ سگنیچرز ہوں گے سوئٹزرلینڈ میں، اور اس کے بعد آج جب سائن ہی ہو گئے سر طرف تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہاں پوری تیاری تھی، بہت سے جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور باضابطہ تقریب جو ہے وہ کل ہونے والی تھی، لیکن جب سائن ہو گئے تو اس کے بعد اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب اس وہاں پہ آلموسٹ جتنے بھی نمائندگان تھے وہ 6-6 پوائنٹ میں تو فار شور مبتلا رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اب انہیں بتایا گیا ہے پاکستانی اعلی حکام کی، کیونکہ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، کہ باقاعدہ تقریب اب جو ہے منعقد نہیں ہو رہی ہیں اور اب پاکستانی سفارت عملہ بھی وہاں سے واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی کہ وہاں سگنیچر ہوں گے، جب آلریڈی سگنیچر ہو گئے تو اس کے بعد باقاعدہ تقریب کا کوئی حساب بنتا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب ٹیکنیکل جو مذاکرات ہیں وہ کل سے، یعنی کہ ہم وہاں مارننگ میں جمعے کو جو ہیں وہ جو ہیں 1-on-1 جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح جاتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی تو ایکچولی یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے، لیکن شک وائز ہے، 14 شکیں اس کی ہیں اور ساری ٹھیک ہیں، جو جو چیز چاہیے تھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر اللہ کرے کہ چیزیں ساری جو ہیں وہ بہتر رہیں اور جو پوائنٹ ایجنڈا جو 1-on-1 جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے سب ہو جائے، تو پھر ایک کمپلیٹ جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور میرے خیال میں ودن تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے ابھی بھی ڈبیٹ ہوگی، لیکن اوور آل سچویشن جو ہے اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہوپ فلی دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، تیل کی پرائسز ایک دم کافی کم ہو گئی ہیں، اسٹاکس بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی یہ تمام دنیا کے لیے، ایران پاکستان کے لیے بھی بہت زبردست ہوگا کہ ان کی اپنی پابندیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں، پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ پاکستان کو اگر جو انرجی کا پرابلم ہے وہ تھرو ایران اگر سالو ہوتا ہے تو یقیناً یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوگی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا اس میں کردار، دیکھیں تین لوگ ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں، جس میں صدر ٹرمپ ہیں، صدر پشکیان ہیں اور پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں. از اے آنر فار دا پاکستان فار شیور. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. کمرشل بریک لیں گے، اس کے بعد آپ کو لے چلیں گے ہم برامپٹن ٹی وی اپلائنسز. سلطان رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ٹیون.
6: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
7: اپنا ہم سفر
8: ٹریول اینڈ ٹورز مسز ساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں. IATA اپروو ایجنٹ تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں، PIA کے کنسولیڈیٹر ہیں اور PIA ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں. بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ. عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 9052753555.
9: Loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
10: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
11: Yeah.